farisi atin proshe mishkri me katak eti proshe dini taf kiana maktolatri eto konen pishkin prapas shamen propatoron pateron patriarchon prefetoron apostolon.